0: 夜は魂のための昼。私の顔はどこへ行った？私のちぶさはどこへ行った？私の髪は？
1: 私の髪は？
0: 私の手は？
1: 私の
0: 唇は？
1: 私の唇
0: どこへ行った？

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係が生産してるわけよ。金持ち娘に変なのがまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体は膨れだし、私は頭の血を色くれていた。
0: ああ、その人が魂だけで私は横とさまよい歩く。

0: あたしの頃さ、あり晴れた夏の日に
1: 食べるの私は憎まれない、私は戻りつらい食べたら戻りつらなくてあの人のこと死にません
0: ああ、そのしたらあたしは幽霊。私はロボとさまよい歩く。
2: チップスがある。

人は死んだ、人はいつもたくさん死んだ、歩道の上で人は死んだ、真夏の海で人は死んだ、いつもいつも一人で死んだ、人は死んだ、黄昏に人は死んだ、おびえずに人は死んだ、たくさん死んだ、憎まれて人は死んだ、愛されて人は死んだ、この上で人は死んだ、人は死んだ、すごくこれいつもいつも一人で死んだ、人は死んだ、人はいつもたくさん死んだ、歩道の上で人は死んだ、真夏の海で人は死んだ、いつもいつも一人で死んだ、人は死んだ、黄昏に人は死んだ、

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

きよう、もう一度輝く日の下に。生きよう、世界の愛を信ずるため。太陽は輝け、風は吹け、空は広がれ、雲は走れ。生きよう、再び輝く昼に。魂に顔を、魂に唇を、魂に手を、足を、魂に新しい目を。いざ行こう、現世へ。

ドンよ、鳴り響けフォークよ、皿よ、ざわめきは街に満ちて、唇は血に膨れ、目の空の青を映して、生きよう、もう一度輝く日の下に、生きよう、世界の愛を信ずるため。